nan jiyar situ ya fi naka saurari zaben mu kwana lafiya da Allah kai mu gobe za saurari wani sabon shirin da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na Zangon FM domin sauraron shirye-shirye masu ilmantarwa fadakarwa nishadantarwa ɗebe kewan mai sauraro yanzu lokaci ne da zamu shakata da fayafarai masu daɗi mai ban kwana da mai sauraro kafin nan daga bisani sai mu saurari karatun alkur'ani mai girma da hakan dai da mu dauko wasu mawaka na zamanin nan da na wanda suka gushe wato bazan daure kenan da mu fara daukar wato shahararren mawakin nan ne mai suna dan